سر بیتون لگایی تر نمار بایت شروع مچیلا مچیلا جیری کسا گا نارم تلی ما تاری را الگتی تامار رام راما نارم تلی ما تاری را لکھا کو تاریخ لے لگاری دے دائی سنے پارے رو سمجھن چوکو نا لگ ترو نا مانا دے دائی سنے پارے رو امالا چولی تیم لائی پالا پاتی کھیتائی گئی لے ان تو رو الگتی تامار رام راما کھیتائی گئی لے ان تو رو ایک ڈھڑا تیمی ایک ڈھڑا آمی بیٹائی گئی لے ان تو رو تنجی کو لولا جسو لے اولا بیٹائی گئی لے ان تو رو तिम्रो रामले चट्टै कुरा गरिनि चट्टै चिनो पनको तर अलकटी तामारे राम राम चट्टै चिनो पनको तर मेरो बालापनले न त सम्झे पनि मै सम्झेउला बारम्बार अलकटी